No bat ka zo iho ka paingatan. Ginazo di ho suat pa in suat do patamon si zamut doit pa izazanan si zamut ka. Nga kakal kiwa si zamut so nginti mahad. Basanay bogia do patam si zamut it pa izazanan si zamut. Aiso si zamut posoy hi nga abakas. Vongi nga aiso tongus i puobon toko nga abakas. Toluo po nga aiso onu ito ponsol gozo posoy hi nga abakas. Oso git mato do bito.